0: 미안한데?
1: 내 자존심 좀 상한데?
0: 구매한다니까 너한테 미안한데?
1: 아, 내 자존심이 이게 스크래치 날 것 같아. 아, 돌아요?
2: 하나, 둘, 셋! 넷.
3: 아이고! 아!
0: We are sorry. We are so sorry.
1: 很自信的跳过很自信的虽然有点紧张但是还是很明天可能会很紧张因为面对的是我们公司的很多艺人虽然都是新人但是公司会很左右你们明天的话可以教几名韩国比较流行的也可以的啊알겠습니다네嗯OK알겠습니다
2: 감사합니다.
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢